føles som en sidste dans, ja. Redt før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så fint å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

0: vet du hva?
1: Hva da?
0: Det en fare for at det blir mer enn Ona Holm.
1: Nei, Knut Erik. Ai, ai, ai. Ja, debatten I går.
0: Den fikk jeg ikke med meg.
1: Nei, nei, der hadde vi da altså avgått FPU-leder Lars Barstad Løvold da, som stilte opp. Det gjorde også Ingeborg på da, 17 år, da denne saken sto om disse bildene som ble sendt frem og tilbake. Han Løvold trakk seg jo som FPU-leder, som gjorde at det ikke ble noe mer oppvask. Ingeborg sier på debatten der at hun har følt seg godt ivaretatt av partiet sitt, som jo positivt.
0: Ja, ja.
1: Men den snakket jo litt som akkurat om drikking da og FPU, og jeg tenker FPU som et ungdomsparti så har du liksom ungdoms altså, la oss ta det bort fra politikken til dels da, men bare sånn der ungdomskultur man samler seg om for eksempel miljøkampen da
0: ja, ja.
1: Så samles man jo for miljøkampen men man samles jo også
0: for å ha
1: det moro eller for å, man, altså sånn
0: ja, ja, ja, ja.
1: Altså, og det bare sier jeg sånn jeg helt personlig tenker at hvis du 24 år så skal du ikke sende melding til og hvis du leder så skal du ikke få sende noen meldinger til noen egentlig
0: nei og i hvert fall ikke hvis du inntatt
1: alkohol,
0: alkohol ja. Ja.
1: Men jeg innså bare det altså, da, okay, men hvis du liksom ung I rødt da for eksempel eller I høyre unge høyre det sånn du jo med der på grunn av det politiske det La alkoholen være til seg. Du jo der for å liksom flørte, og det gøy og moro, ja, men da folk på din egen alder, da, og din egen på en måte, stillingslinje, det lov å si det?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Du skjønner hvor jeg vil, den.
0: Jeg skjønner så absolutt.
1: Ja, ja, men det gøy på spørsmål da, om FPU har et alkoholproblem, så sånn, nei, men Løvold, men nå må vi bare skjønne at vi må stole på at 18-åringer, at de kan nyte en... De kan nyte en øl eller to på samme leir. Har du hørt at når du var siden, du hørte om en 18-åring som har nytt en øl?
0: Åh.
1: Hysterisk kjempegøy.
0: Ja, ja, ja. Jeg var I hvert fall 19 før jeg gjorde det.
1: Ja, ja, ja. Da, vet du. Ok, men da begynte jeg. Da gikk du opp på sånn der, litt sånn IPA.
0: På kurs og greier. Ja, ja, ja.
1: Nei, det lov å nyte en øl, altså.
0: Ja, ja.
1: Gud, det en 18-åring som nyter en øl. Og jeg skal bare, jeg har ikke lov å nyte en øl heller lenger, da. Ok, ok.
0: Nei, litt humle I den her, eller?
1: Så drat I trynet, du da? God morgen, velkommen uansett hele debatten da med Suvatnet, kan du se. Det på NRK TV. Vi skal jo sparke I gang. Radio jo det virkelige mediet hva gjelder liksom gullkant, gullhjørnet på NRK.
0: Ja, det jo det. De aller beste bildene og så videre jo,
1: ja, ja.
0: Det jo her.
1: Ja, det gitt et bilde om at lokalnyheten rett rundt svingen. Et værbilde, eller I hvert fall et bilde på været, kan jeg bjuda på også.
0: Yes.
1: Det ser ut som det skal bli overskyet på starten av dagen. I kveld kommer regnet. Vi skal jobbe oss opp mot 12 grader på det varmeste. Det var jo ikke veldig varmt I det hele tatt.
0: Nei, det...
1: det 12 grader overskyet regn I dag? Ja, nei, ja. Det velkommen til september, folkens.
0: Litt våt asfalt, faktisk, var det der ute. Jeg gikk ute tidlig på morgenen I dag. Trafikkbildet ser veldig greit ut akkurat I øyeblikket. Ingen kø, ingen forsinkelser, ingen hendelser. Og kollektivtrafikken også I rute, faktisk.
1: Alle tider. Da får vi litt drastika på. Jeg vet ikke, det vondt I hjertet. Nå skal jeg nyte en kopp kaffe.
0: Det skal jeg også.

0: og så er vi liksom, det går bare frem til torsdag, så hopper han glatt over fredagen.
1: Nei, men i all verden.
0: Ja, ja, så derfor skal jeg lage en liten remix. For hvis Avicii kan levere mandag til torsdag, så tipper jeg at The Cure kan levere resten, kan det ikke da?
1: Det høres sånn ut.
0: Helt utmerket. Du får Avicii Waiting for Love for siste gang denne uka, og The Cure Friday. I'm in love.

0: ønske mer enn barn av regnbuen. Hvis jeg skal se noe negativt om denne sangen, så er jo Lillebjørn Nilsen konstant i utakt med barnekoret.
1: Ja. Jeg tror det, jeg har tenkt på
2: det
1: mange
2: ganger. Er det litt av charmen også?
0: Ja, det er charmen.
1: Og er det meningen for at vi skal liksom legge merke til det? Jeg vet ikke, jeg har tenkt på det mange ganger.
0: Stem på låta da, så får vi hørt den i sin helhet.
1: Det er bra jobb, Knut.
2: Jeg skjønner at det blir en tøff kamp. Og jeg kan jo avsløre fra kulissene at det er jo da herrene i studio her som har bestemt tema. Så jeg har bare fått det her temaet, fikk tekstmelding i går. Her er tema, vær så god.
1: Synes du er på defensiv allerede?
2: Og det er jo litt sånn som et tema at noen ganger kan de være vanskelig, andre ganger lett. Jeg vil si denne gangen det var veldig lett.
1: Ja, bra.
2: Og jeg vil jo bare minne alle som hører på om at det er fredag i dag. Det betyr at det er helga startet. Helga, det kan innebære både dansegulv og litt av hvert. Vi skal selvfølgelig til Moldovas største stjerner, Ozone!

0: Hilde Selvik Våge i radioen på NRK P1. Dette er hennes indie, og jeg har slått på tråden til en lytter som jeg har ringt til, og det er deg, Audun. Hallo, Audun, hvordan står det til med deg i dag?
1: Du, i dag er det bøsten min, så jeg har fått god mat og sånt på hjemmekontoret her.
0: Gratulerer med dagen!
1: Tusen takk!
0: Ok, ok, ok. Er det lov å spørre en mann? Hva er det? Man skal ikke spørre en kvinne om hennes alder, men man kan spørre en mann. Hvor gammel blir du?
1: Jeg blir 33 i dag.
0: Gratulerer. Og du sa du har fått, du har blitt vart opp på hjemmekontoret, fortell.
1: Ja, nei, når jeg på hjemmekontoret, jeg har bort vanlig i Oslo. I dag jeg i Bergen, hjemme hos Svigers. Så kona har tatt fri, hun i mamma-perm, så har hun vart opp med. Oh. Mens jeg jobber.
0: Mm. Hva snakker vi, hva slags oppvartning snakker vi om her da? Er det deilig frokost og toppstemning, eller?
1: Det er litt sånn assorterte frukter oppskåret, og så er det eggrøret med nystekt rundstykke, så det er helt knall.
0: Fantastisk. Og så må jeg bare spørre da, Audun, hva er det du jobber med på hjemmekontoret også på denne bursdagen?
1: Jeg jobber i Bane NOR, så jeg driver og planlegger, så vi skal forhåpentligvis få litt mer punktlig jernbane i fremtiden.
0: Det er det du holder på med, altså. Og det kan fint gjøres for hjemmekontoret i Bergen på en fredag førmiddag.
1: Det kan gjøres på hjemmekontoret, ja. Det kan.
0: Så deilig. Ok, men du, da skal du få lov til å nyte bursdagen videre, og så høres det ut som det er perm og liv og frukt og Bane NOR, og så vil du høre en nydelig liten låt i radioen. Det kan jeg by deg på din bursdag.
1: Da det Dreams av Fleetwood Mac jeg veldig, veldig gjerne skulle hatt på å høre.
0: Ikke sant. Hva er ditt forhold til Fleetwood Mac, da?
1: Nei, skal man si da? Det bare at Ben alltid har likt å høre på.
0: Det trenger ikke være mer enn som så. Kjære Audun, gratulerer med dagen, ny time i kontoret, og så spiller vi Fleetwood Mac med Dreams i radioen. Takk skal du ha.
1: Tusen hjertelig. Ha en fin dag.

0: The Fralisha Keys, Try Sleeping With A Broken Heart på NRK P1. Jeg har stått på tråden til Silje. Hallo Silje, hva driver du med I dag?
1: Hei, du, jeg på jobb.
0: Hva jobber du med?
1: Jeg jobber med markedsføring I Tide.
0: Oj, vet du, busselskap?
1: Buss.
0: Ja, ja, ja. Yes. Sant, det kom fram. Hvor I landet vi da?
1: Jeg sitter I Bergen på hovedkontoret.
0: Ja, ikke sant. Og hva slags type ting du markedsfører I dag, skulle du si? Hva det går I? Det nye ruter?
1: Akkurat nå så det mest, det ikke så mye ruter. Prøver å få folk til å ville kjøre buss.
0: Ja, ja ikke sant.
1: Og allermest I Tromsø akkurat nå.
0: Ja, lite busskjøring der, det som grunnen?
1: Det litt få bussjåfører og litt mye busskjøring. Så ja. Vi trenger noen som kan kjøre bussene.
0: Åja, oh oh sånn ja, det altså ikke at folk skal ta bussen, men du på jakt etter sjåfører I Tromsø.
1: Ja!
0: Ja, men da hører dere det. Hvis det noen sjåfører der ute som keen på jobb I Tromsø, så vet du at da det stemning for slikt. Når du ikke ja. Jobber med markedsføring, Silje, hva driver du med da?
1: Jeg har to barn og en hund og en mann, så det driver jeg med. Og så, ja, så går det egentlig mest det akkurat nå om dagen.
0: Ja, det tror jeg på. Det såkalt små barn?
1: Ja, ja så de to og fire.
0: Ikke sant? Så der småbarnslivet surre og går. Jeg kjenner tilfølelsen. Ja, nettopp. Det ikke plass til så mye mer enn jobb og barn og hund.
1: Nei.
0: Hadde du hund eller barna først, Silje?
1: Hunden først.
0: Ja, det, ja. Hvordan har det vært? Og, hvordan har hunden akseptert de nye vennene sine?
1: Det tok to uker med, når han eldste var nyfødt, så tok det to uker, og så gikk det bra.
0: Åh, så fantastisk. Så de lever I harmoni hjemme?
1: Ja da, de koser seg. Yngste mann elsker å gi godbitter når hun ikke får lov til det, så de beste venner de.
0: Den hunden får så masse mat, det bra. Du, Silje, jeg har jo ringt deg fordi du har ønsket deg en låt som du skrev til meg gir ultimat fredagsstemning.
1: Mm.
0: Hva snakker vi om da?
1: Det Gabrielle med hjemme.
0: Hvorfor den låten så fredagslåt for deg?
1: For det første så jo Gabrielle og Bergenser. Og for det andre så, vet ikke, hun treffer litt sånn spikeren på hodet, føler jeg, med mye I sangen sin når hun snakker om dette med hjemme og ja, jeg holdt på å si lengte litt tilbake. Og,
0: ja, ikke sant.
1: Så jeg synes den veldig fin.
0: Så spiller vi den for alle som skal hjem på en fredag eller som drømmer om å reise hjem. Kjære Silje, lykke til med bussjåførjakten og takk for praten.
1: Jo, takk I like så. God helg.

0: Simply Red I radioen, du fikk der oss Stars Og jeg som heter Ronny har slått på tråden til Lone Hallo Lone, hva driver du med I dag?
1: Hei, jeg står og baker kake til bursdagsfeiring etterpå
0: Oi, ok, ok, hvem som har bursdag?
1: Det datteren min som blir 3 år
0: Åh, så koselig, og da spørsmålet, har hun fått lov til å bestemme hva kake det blir?
1: Absolutt, det sjokoladekake min hun stopper på
0: Ja, ikke sant, for det veldig gøy, fordi I min familie har vi et par anledninger ja. Min kone veldig glad I bløtkake, så hun har liksom prøvd å si til barna sånn Men har ikke du litt lyst på bløtkake? Og så det sånn, nei, det har jeg ikke lyst på
1: Nei Nei, sjokoladekake heldigvis greit hos veldig mange
0: Ja, det funker jo for de fleste Ok, så da det sjokoladekake og full feiring Fantastisk og hva driver du med når du ikke baker kake?
1: Noen dagen så jeg I permisjon med min andre datter Som 5 måneder gammel
0: Ok, så det det totale småbarnsliv Hvordan synes du det går?
1: Nei, det går veldig fint Det koselig og flott å gå hjemme Og passe på de små
0: Ikke sant? Så du ikke plaget av lite søvn og kaos og lukt av sånn surmelk I hele huset og sånne ting som jeg har latt meg irritere
1: over? Det lukter helt sikkert surmelk I hele huset, men det kjenner ikke jeg, Nei. Jeg bor I det.
0: Det sant at du bare blitt immun. Ja, men det topp, det topp, det sånn det skal men, være.
1: Men bank I bordet, men så lenge så sover minst man ganske godt på nettene, så da går det mest greit når man får sove.
0: Jeg blir misunnelig, men også veldig glad på dine vegne. Gratulerer. Ja. Lone, du har sett meg på denne vakre bursdagsfeiringsdag en ønskelåt som du gjerne vil høre I radioen. Hva har du lyst på?
1: Jeg har lyst på meningen med livet av Sondre Justad.
0: Hvorfor det?
1: Fordi det en låt som... Jeg veldig glad I Sondre Justad. Det jo min favorittartist. Og den låta får meg alltid veldig godt humør og reflekterer litt ekstra I livet.
0: Så deilig. Da synes jeg vi skal, skal bare kjøre på. God baking, nå må ikke du brenne kaka, nå skal ikke jeg få styre mer, men takk for praten, og så kjører vi Sondre Justad med meningen med livet.
1: Takk skal du ha.

0: Så det var game, Kim Carnes det. Betty Davis, Eyes. Hvordan skal man si fra på en måte som ikke oppleves som alt for mye, og heller ikke for litt for passiv? Vi snakket om utropstegn i sted. Ole Martin har sendt oss melding på NRK Radio. Han skriver på jobben, så henger det et skilt. Rydde opp etter deg. Med cirka 800 utropstegn etter. Litt mye kanskje, kan være at vedkommende som lagde det litt lei av å rydde opp etter andre.
1: Høres absolutt sånn ut, men altså, ja. Jeg synes at da mister det fullstendig effekten for meg hvis det sånn 800 utropstegn etterpå.
0: Ja, for da du jo helt rabiat nesten. Du har ikke kontroll over det du sier nesten. Du bare helt sånn rasende.
1: Ja, og da må jeg innrømme at da... Så det ikke så nøye for meg å rydde opp, altså.
0: Nei, du får mindre.
1: Da blir det han mistet, har motsatt effekt.
0: Ja. Ja, det har det, ja.
1: Ja. Da det nesten bedre med gode gamle mora, de jobber ikke her.
0: Ja, men kanskje det det som det et lite vakuum, da. Etter at, fordi mora, de jobber ikke her, lappene, opplever jeg at litt ut av motbildet. Det ser ikke det noe særlig lenger.
1: Nei, ja, litt, det utslitt.
0: Men hva skal man da skrive? Hva skal det stå på disse lappene, oppfordrende lappene, som strenge, men samtidig tydelige?
1: Kan du skrive rydd opp etter deg utropstegn, da?
0: Ja, kanskje vet ikke om du har prøvd det, da. Og så tenkte jeg, ok, får jeg prøve et utropstegn til? Gikk ikke det heller? Ok, jeg tredje utropstegn.
1: Så gikk det ett år, da var vi oppe i 365 nye utropstegn. Mm. Så har det blitt 800.
0: Plutselig har det blitt 800. Du, tenk på den første som... Hvem var det som fant på mora du jobber ikke her, da? Den første som skrev på lappen. Vet du hva? Hør, sjekk her, da. Se hva jeg skrev på lappen her. For å få virkelig folk til å rydde opp etter seg. Det må ha vært veldig, veldig festlig.
1: Ja, veldig gøy. Hvis du hører på nå, så må du skrive melding til oss.
0: Ja, vær så snill.
1: Jeg var den første.
0: Mora du jobber ikke hers far. Eller mor. Eller... Hva sa du?
1: Eller far derimot. Han. Jobber her.
0: Han jobber her, ja. Mm.
1: Nei, men det
0: jeg antar at det var en mann som skrev det. Fordi det når det såpass kjønn, så antar jeg at det var det. Mora, du jobber ikke her. Eller kanskje det var en dame?
1: Jeg tror det var en dame.
0: Jeg tror
1: det definitivt det var en dame som skrev det.
0: Ja, vel, ja.
1: For jeg tenkte sånn, jeg, kvinne, nei. Ja. Ja. Ikke mora di, ingen andre mora di her.
0: Nei,
1: jobber ikke her.
0: Det kommer fra en antydning om at å, ja, men du kvinne, altså mer modelig, altså mer ryddete. Nei, ikke det helt tatt. Mm. Nei, men det har i hvert fall satt inntrykk, den lappen der. Alle trærne på kirkegården.

halvt forhold. Da vet ikke jeg om det bedre med ingen forhold, vet ikke. Tobias Sten ga oss denne låta, årets spillemann en også, og har store planer da. Han gjør som veldig mange andre artister har gjort I det siste, tar sikte på å fylle Oslo Spektrum lørdag 6. mars 2027. Vi ønsker masse lykke til, og ganske sikker på at det blir relativt utsolgt, relativt fort, hvis det ikke det allerede da. Det kan gå til, faktisk.

Ja, og det noen som foreslår for eksempel en DDE-låt, Rumpa mi, det noen som har sagt her, de stemmer nok ikke helt. Og så var det også noen som foreslo Trangfødsel med kursiv, og vi kan utelukke den også. Skal vi se at det handler om en, en måleenhet, og da? Det de fintene du får. Nå har du cirka, skal vi se, må vi telle litt da. Ja, du skal få 7 minutter på deg til å sende svaret ditt, for vi trekker en vinner 18.25.

Rosie med Too Sweet, og den låten synes jeg så kul, en veldig sånn groovy rytme, og det egentlig den neste låten jeg skal spille for deg også, det en ganske ny låt fra Thomas Dybdahl, den kom ut I mai I år, så det passer jo bra, da kan vi jo høre på den og liksom varme oss opp til det som ser ut som det blir en Thomas Dybdahl høst. Han kommer med EP I september, visst nok. Jeg har hatt en kjempeturnésommer på festivaler rundt omkring, og I høst så spiller han altså på konsertscener rundt omkring I landet. Dine helga spiller han på Svalbard, så hvis du av en eller annen grunn der, så kan du jo få han med deg da. Låta heter Sunshine. So free.

sang Arne Bruun denne fredagen I NRK P1. Nå til en sang som har en spansk titel. Spansk for We Dance, eller Me Danse, Bailamos. Og det jo det sangen til Enrique Iglesias egentlig handler om også.

Camilla North var Dette som du og Real Ones før The Lonesome Town. To av våre største popstjerner har bursdag I dag, en dame og en fyr. Og siden jeg prøver å være litt høflig iblant, så starter jeg med damen.

0: Det er Hans Petter Hansen som synger om hvor godt det å komme hjem, hjem til sin hjemby Stavanger. Byen har rikelig med bysanger av ulik slag. Den mest kjente har blitt en allsangslager, faktisk i hele Norge.
1: Hvor et

sin hjemby da hun vant The Voice på TV2 i 2024. En bysang kan også handle om et konkret sted I byen, der livet kan spille seg ut både på godt og vondt. Sigvart Dagsland, han synger om Blåsenborg.

Rasika tørt ut I den norske trippelen med låten om gutten I dongerijakke. Før det hørte vi Humle sammen med Marion Ravn. Ser du, sang de. Og først Sigrun Lo Sparbo, stå ikke I veien.